kommer jeg vel til mere. Jeg skal tage på lækkere situation. Jeg har bare en account. Jeg har bare en account. Jeg har bare et par lækkert en account. Jeg skal rejse! Jeg skal rejse! Jeg skal rejse! Baby, baby, baby, baby, jeg skal rejse! Du kannst du wählen, eine Beilage, entweder kleine Märchen oder Erbsen. Nur komm zu mir nach Hause.